ya ma me aje wa kodi ye ani petin eye ba bia da bia ye program no hall no a ye feeder stars e honom sap area ho a sap hall kesi no a ye party bibibia e honom a mesrem no ma na me de tu dwa no so so no e hu hia pa se wo be fa na se bibini a na se wo hwe na se wo ya e ya escape wa wo fra na ye mo atima ma o direction se ne be ya wo betimi akwa ma na ye fefefe mesrem ma da wo ma